Duma Million ya kwa Shoprite. Zibeke tube ndo kuina eyaki ndenyeka 30 million rendi kwa keshi na mikomelo. Futi, yonga, umutiango 100 mila babili be Aquafresh Toothpaste kwa 30 rendi. No 250 mil we Vaseline Original Petroleum Jelly kwa 39.99 kupela. Imtitili zicholagala guzo.